پھر منزل سب چل چکنے اور جن کی چھو کی علامت ہے راستوں کے شکتیاں سب مقصد کی بھی بچے کو پسند بھی کر سکتی ہے اسی لیے سب سے بہتر ہے ہم آپ کو جس کے ہم آپ کو جس کے بجائے ہم آپ

اچانک خبر آئی مینا کماری جی کا انتقال ہو گیا. فوراً ایک آرمی آفیسر نے اسٹیج پر آ کر اس خبر کا اعلان کیا اور اسی سمے یہ پروگرام کینسل کر دیا گیا. سارے فوجی ہمارے گاؤں میں برابر کے شہر

یوں میرے خط کو کتابوں میں نہ رکھ لینا، ذرا اس میں لکھے جذباتوں کو دل سے محسوس کر لینا۔ یقیناً لبوں پہ مسکراہٹ پھیل جائے گی اور مجھے بھی دل میں جگہ مل جائے گی۔